Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia yang berlangsung pada 17 hingga 18 Jun 2026. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Kazan dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Rustam Minnikhanov, Rais Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia. Juga hadir menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara, Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai isu-isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama kepada negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Majlis perjumpaan diadakan di Kazan, Persekutuan Rusia. Seorang pengedar dadah tegar tempatan berusia 56 tahun telah ditahan dalam satu serbuan yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN pada 15 Jun 2026 di Kampung Jangsak. Turut ditahan seorang perempuan warga asing berusia 20 tahun. Menerusi operasi Mule yang dijalankan, BKN telah merampas 930.05 gram syabu yang dianggarkan bernilai $111,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 9,000 pengguna dadah. Wang tunai berjumlah $120 Brunei dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah. Kamera litar tertutup dipercayai digunakan untuk memantau sebarang pergerakan agensi berkuasa di kawasan tempat kediaman. Alat untuk membungkus dadah iaitu plastik lut sinar kecil, gunting dan alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Dalang utama tersebut pernah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 3 kali dan kali terakhir adalah selama 20 tahun dan 15 sebatan. Atas 3 kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 sebelum dibebaskan pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, beliau masih tidak serik dan terus mengedar dadah tanpa menghiraukan kemusnahan yang dibawa kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan beliau terus berkembang sehingga mempunyai rangkaian yang lebih terancang dengan memperalatkan runner atau orang-orang yang terdekat untuk menyembunyikan dan menjalankan kegiatan penyeludupan dan pengedaran dadah. Siasatan awal juga menemukan sejumlah besar wang dipercayai hasil pengedaran dadah iaitu sebanyak $56,562 Brunei dalam akaun-akaun bank yang digunakan oleh dalang utama termasuk satu akaun milik ibunya yang berusia 87 tahun dan digunakan tanpa pengetahuannya. Kedua-dua tangkapan operasi tersebut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas

kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar dan jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Dalam utama yang juga disiasat di bawah Seksyen 3, Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012. BKN menegaskan usaha menumpaskan sindiket serta individu yang terlibat akan diteruskan tanpa henti sehingga mereka diberkas dan dihadapkan ke muka pengadilan. BKN merakamkan penghargaan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pihak-pihak tertentu dalam kerajaan yang membantu menjayakan operasi tersebut. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurung, malam tadi ahli jawatankuasa masjid berkenaan mengadakan majlis memulakan bacaan Al-Quran 40 kali khatam. Majlis berlangsung di masjid tersebut. Juga diadakan wakaton hijrah dan kempen kebersihan. Sempena dengan sambutan Ilal Hijrah, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abulkiyah memaklumkan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Ia kini dibukakan sehingga 20 Jun kecuali hari Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Manakala galeri pameran akan terus dibuka untuk kunjungan orang ramai setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter tiket dan tiket lawatan boleh dibeli awal, tidak mempunyai tarikh luput dan hanya sah digunakan sekali. Permohonan bagi pengambilan pelajar baru Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiyah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027 kini dibukakan sehingga 6 Ogos. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian ataupun mengisi borang di Blok Pentadbiran Institut berkenaan bermula 14 Julai hingga 30 Julai 2026 setiap Selasa dan Khamis daripada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kerja penyucian tangki air Kilanas 4 akan dilaksanakan hari ini bermula 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas Kampung Bengkurung, Kampung Sinarubai, Kampung Tasik Meradun, Kampung Bunut, Kampung Madewa, Kampung Telanai, Kampung Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Mulaut Kilanas, seluruh Jalan Ban Mulaut, Kampung Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Kampung Sengkurung, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lampaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya. Kerja penyucian tangki PAM STKRJ Sungai Buloh juga akan dilaksanakan hari ini pada pukul 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas keseluruhan STKRJ Sungai Buloh dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mempertahankan perjanjian Amerika Syarikat dengan Iran di persidangan G7 di Perancis dengan menyatakan perang yang berterusan di Timur Tengah boleh menyebabkan bencana ekonomi. Presiden Trump berkata beliau tidak mahu menjadi seperti Herbert Hoover yang merupakan mantan Presiden Amerika Syarikat pada 1929 ketika pasaran saham jatuh menyebabkan kehilangan berbilion dolar dan mencetuskan kemelesetan besar. Perang Amerika Syarikat dan Iran itu berkembang menjadi perang serantau yang lebih luas, menyebabkan harga tenaga naik dengan mendadak, meningkatkan tekanan inflasi, melambatkan pertumbuhan dan menimbulkan kebimbangan mengenai krisis bekalan makanan utama di negara membangun. Kedua-dua negara bersetuju dengan memorandum persefahaman mengenai penamatan perang Ahad lalu dengan perjanjian dijangka akan ditandatangani esok. China menggesa negara-negara sedang membangun untuk memainkan peranan dalam institusi global dan menyeru resolusi politik kepada konflik di Ukraine dan Gaza. Kesaan itu dinyatakan ketika Menteri Luar Wang Yi melancarkan usul baharu mengenai reformasi tadbir urus global. Semasa sidang media di Beijing, Tuan Wang membentangkan dokumen menggariskan visi China di tengah ketidakstabilan global yang memuncak. Tuan Wang juga menekankan yang negara-negara perlu mengukuhkan kerjasama dalam kumpulan BRICS serta pertubuhan kerjasama Shanghai. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 837 orang, termasuk 196 kematian ketika pihak berkuasa kesihatan dan rakan antarabangsa memberi amaran wabak tersebut sedang merebak. Menurut angka terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Kongo, kadar kematian kes 23.4%. 49 pesakit disahkan sembuh, manakala lebih 370 pesakit masih menjalani kuarantin. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, operasi tindak balas menjadi lebih sukar disebabkan penyebaran geografi yang semakin meluas di wilayah Ituri dan Kivu Utara. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika dan WHO merancang untuk mengumpul $518 juta bagi menangani wabak Ebola. Namun setakat ini, kurang daripada 100 juta telah diterima. Ikuti berita sukan selepas ini.

untuk melakukan kejahatan ataupun menjauhkan ketani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya untuk ketani bersungguh-sungguh menanganinya. Dan kalau boleh, jangan ketani biarkan ia sarang-sarang masuk ke dalam diri ketani. Tahu sekitar caranya? Caranya ialah ketani perlu jauhi sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri ketani. Sebab pintu masuk syaitan ke dalam diri ketani ialah melalui sifat tersebut. Jadi apabila sifat mazmumah ini dapat ketani tangani dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah barulah ketani akan dapat mencapai matlamat dan tujuan hidup ketani, iaitu untuk menjadi orang baik. Baiklah orang pendengar yang dirahmati Allah, hakikatnya memang bukan mudah untuk ketani menangani halangan dan rintangan itu tadi. Namun kalau ia dilaksanakan dengan cara yang betul, pasti ketani akan dapat menghadapinya juga, walaupun dalam keadaan pahit dan menderita sekalipun. Persoalannya sekarang ini ialah macam mana ketani akan menghadapi halangan dan rintangan itu tadi. Jadi di antara cara yang boleh ketani lakukan ialah seperti berikut. Satu, ketani biasakan diri ketani berada ataupun hadir di tempat-tempat yang baik. Contohnya macam di surau-surau ataupun di masjid-masjid. Kemudian di majlis-majlis ilmu ataupun perkumpulan yang dapat menyuburkan keimanan ketani dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah mencari dan berkawan dengan orang yang baik-baik ataupun orang yang soleh. Perkara ini pun penting sebab kawan-kawan ini boleh mempengaruhi ketani, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud diumpamakan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah seperti berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan kita sama ada kita membelinya ataupun hanya mendapat bau harum daripadanya. Manakala tukang besi pula boleh menyebabkan baju kita berlubang ataupun mendapat bau busuk. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga ialah sibukkan diri ketani dengan aktiviti yang bermanfaat. Kemudian yang keempat ialah menjadikan orang baik sebagai contoh ikutan. Kemudian yang kelima ialah menonton ataupun mendengar ataupun membaca yang baik-baik dan sebagainya. Baiklah anda pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Dan saya akhiri pertemuan ketani dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.